کسی بھی رشتے کی سب سے مضبوط ڈور نظروں میں عزت ہوتا ہے، اور بولنے میں لحاظ۔ کسی بھی رشتے کی سب سے مضبوط ڈور نظروں میں عزت اور بولنے میں لحاظ، اس پہ ضرور دھیان دے۔ کیونکہ کرم ترنت نہیں بولتا، پر جب بولتا ہے تو سب کو چپ کرا دیتا ہے۔

کیونکہ اس بات کو بھی ہم جانتے ہیں کہ جب انسان کا وقت اور حالات خراب ہوتا ہے تو بہت کچھ سننا اور بہت کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہوں گا دوستوں کہ زندگی میں کامیاب ہونا ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، پاؤں بھلے ہی پھسل جائے پر زبان کو کبھی پھسلنے مت دینا۔ جیسے پنچھی اپنے پاؤں کے کارن جال میں پھنستے ہیں، پرنتو منشیہ اپنی زبان کے کارن۔

فاہون ہندوستانی ریڈیو ہے۔ آپ ہمارے پاس ضرور اسٹوڈیو میں آ سکتے ہیں، ہم تو ہر وقت چائے تیار رکھتے ہیں۔ آپ کے ہی ملاقات کی فرصت نہیں۔

جو ہم نے ابھی سنائے تھے. میں ہوں نہ یہ تین چھوٹے چھوٹے شبدوں آپ کے دوارا کہے گئے یہ تین شبد جو کسی پریشان ویکتی کے جیون میں ارجا بھر سکتے ہیں.

بوجھ لے کر چلنے والا اکثر ڈوب جاتے ہیں۔ تو دوستو بوجھ سر سے نہ لے، زیادہ بوجھ لے کر چلنے والے اکثر ڈوب جاتے ہیں، پھر چاہے وہ بوجھ کرودھ کا ہو، بدلے کا ہو یا ابھیمان کا۔ وش یو آل اے ویری گڈ ڈے۔